0: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو، اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں

0: مدثر.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو
0: قم فأذ،
1: اٹھو اور ہدایت کر دو.
0: وربک فکب،
1: اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو.
0: وثیابک فطہر،
1: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو.
0: والرجز فہجر،
1: اور ناپاکی سے دور رہو.
0: ولا تمنن تستکثر،
1: اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو.
0: ولربک فاصبر،
1: اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو.
0: فإذا نقر في الناقور،
1: جب سور پھونکا جائے گا.
0: فذلك يومئذ يوم عسير،
1: وہ دن مشکل کا دن ہوگا.
0: على الكافرين غير يسير،
1: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا.
0: ذرنی ومن خلقت وحیدا،
1: ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا.
0: وجعلت له مالا ممدودا،
1: اور مال کثیر دیا.
0: وبنین شہودا،
1: اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے.
0: ومہدت له تمہیدا،
1: اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی.
0: ثم يطمع ان ازید،
1: ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں.

0: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے۔
1: سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا،
0: ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے۔
1: إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ،
0: اس نے فکر کیا اور تجویز کی۔
1: فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ،
0: یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی۔
1: ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ،
0: پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی۔
1: ثم نظر،
0: پھر تامل کیا۔
1: ثم عبس وبسر،
0: پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا۔
1: ثم ادبر واستکبر،
0: پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا۔

0: الثور.
1: پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے.
0: ان هذا الا قول البشر.
1: پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے.
0: سأصليه سقر.
1: ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے.
0: وما ادراك ما سقر.
1: اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟
0: لا تبقی ولا تذر.
1: وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی.
0: لواحة للبشر.
1: اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی.
0: علیہا 19.
1: اس پر 19 داروغہ ہیں.

0: حشر.
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں، اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے، اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے.
0: والقمر،
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم،
0: واللیل اذ ادبر،
1: اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے،
0: والصبح اذا اسفر،
1: اور صبح کی جب روشن ہو،
0: انها لإحدى الكبر،
1: کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے،
0: نذیرا للبشر،
1: اور بنی آدم کے لیے موجب خوف.

0: جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے.
1: کل نفس بما کسبت رہینہ,
0: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے.
1: الا اصحاب الیمین,
0: مگر داہنی طرف والے نیک لوگ.
1: فی جنات یتساءلون,
0: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے.
1: عن المجرمين,
0: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے.
1: ما سلككم في سقر,
0: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے.
1: قالوا لم نك من المصلين,
0: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے.
1: وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ,
0: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے.

0: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے.
1: وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ
0: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے.
1: حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ
0: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی.

0: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی.
1: فما لهم عن التذكرة معرضين.
0: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روح گرداں ہو رہے ہیں؟
1: كأنهم حمر مستنفرة.
0: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں.
1: فرت من قسورة.
0: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں.

0: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے. ایسا ہرگز نہیں ہوگا, حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں.
1: کلا انہو تذکرہ,
0: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے.
1: فمن شاء ذکرہ,
0: تو جو چاہے اسے یاد رکھے.

0: ہم کو روز قیامت کی قسم،
1: ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
0: اور نفس لوامہ کی، کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے،

0: ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔
1: بل یرید الانسان لیفجر امامه،
0: مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔
1: یسأل ایان یوم القیامة،
0: پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔
1: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ،
0: جب آنکھیں چندھیا جائیں۔
1: وَخَسَفَ الْقَمَرُ،
0: اور چاند گہنا جائے۔
1: وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ،
0: اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔
1: يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ،
0: اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں۔
1: كَلَّا لَا وَزَرُ،
0: بے شک کہیں پناہ نہیں۔
1: إِلَى رَبِّكَ
0: اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔

0: اکبر.
1: اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے.
0: بل الانسان على نفسه بصيرة.
1: بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے.
0: ولو ألقى معاذيرا.
1: اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے.
0: لا تحرك به لسانك لتعجل به.
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو.
0: ان علینا جمعہ وقرآنہ.
1: اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے.
0: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
1: جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو.
0: ثم إن علينا بيانه.
1: پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے.
0: كلا بل تحب
1: مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو.
0: وتذرون الآخرة
1: اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو.
0: يومئذ ناظر
1: اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے.
0: الى ربها ناظر
1: اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے.
0: ووجوه يومئذ باسرة
1: اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے.
0: تظن أن يفعل بها فاقرة. صدق الله العظيم.
1: خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے.
0: كلا إذا بلغت التراقي.
1: دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے.
0: وقيل من راق
1: اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے.
0: وظن أنه الفراق
1: اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے.
0: والتفت الساق بالساق
1: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے.

0: اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے. تو اس عاقبت ناندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی. بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا.
1: ثم ذهب الى اهله يتمطى.
0: پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا.
1: اولى لك فاولى.
0: افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے. پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے.
1: اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى.
0: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟

ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔

0: تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو.
1: واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا
0: اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو.

0: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہے.
1: فالعاصفات عصفا,
0: پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں.
1: والناشرات نشرا,
0: اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں.
1: فالفارقات فرقا,
0: پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں.
1: فالملقیات ذکرا,
0: پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں. تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے.
1: انما توعدون لواقع,
0: کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا.
1: فإذا النجوم طمست,
0: جب تاروں کی چمک جاتی رہے.
1: وإذا السماء فرجت,
0: اور جب آسمان پھٹ جائے.
1: وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ,
0: اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں.
1: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ,
0: اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں.
1: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ,
0: بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی.
1: لِيَوْمِ الْفَصْلِ,
0: فیصلے کے دن کے لیے.
1: وما ادراك ما يوم الفصل,
0: اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے.

0: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔
1: الم
0: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا؟
1: ثم نتبعهم الآخرين،
0: پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں۔
1: كذلك نفعل بالمجرمين،
0: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔
1: ويل
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔

0: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟
1: فجعلناه فی قرار مکین،
0: پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا،
1: الی قدر معلوم،
0: ایک وقت معین تک،
1: فقدرنا
0: پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔
1: الم نجعل الارض کفاتا،
0: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ یعنی زندوں اور مردوں کو،

اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.

0: یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں.
1: لا ظلیل ولا یغنی من اللہب,
0: نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ.
1: انہا ترمی بشرر کالقصر,
0: اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل.
1: كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ,
0: گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں.

0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے.
1: ولا يؤذن لهم فيعتذرون
0: اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں.
1: ویل يومئذ للمكذبين
0: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.

اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.

0: بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے.
1: وفواكه مما يشتهون
0: اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں.

قرآن مجید کی وہ آئے کریمہ جو سرکار کے روز احمر کے اوپر لکھی ہوئی, اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچو تو اپنی آواز کو پست رکھو, بات کرو تو آواز کو نیچے رکھو, کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں, غلط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو, خبر بھی نہ ہو اور تمہارے اعمال جو ہیں وہ رائے گاہ ہوں گے. اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے نیچی رکھو.

0: آج کل آپ کے دروازے پر مختلف چیزیں فروخت کرنے کے بہانے اور مختلف کمپنیوں کا نام استعمال کر کے چور آپ کے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں اور دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔
1: Inspire 105.1 FM. I have

البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست حکیم ہے۔

یعنی کوئی چیز اس کو اپنا وعدہ پورا کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی، اور وہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک ٹھیک حکمت اور عدل کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کو بیان کرنے کا مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ تو بالارادہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور نہ اس کائنات میں کوئی طاقت ایسی ہے جو اس کا وعدہ پورا ہونے میں مانع ہو سکتی ہو۔ اس لیے اس امر کا کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان و عمل صالح کے انعام میں جو کچھ اللہ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ کسی کو نہ ملے۔ نیز یہ کہ اللہ کی طرف سے اس انعام کا اعلان سراسر اس کی حکمت اور اس کے عدل پر مبنی ہے۔ اس کے ہاں کوئی غلط بخشی نہیں ہے کہ مستحق کو محروم رکھا جائے اور غیر مستحق کو نواز دیا جائے۔ ایمان و عمل صالح سے متصف لوگ فی الواقع اس انعام کے مستحق ہیں، اور اللہ یہ انعام انہی کو عطا فرمائے گا۔

0: اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں، اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دی۔ اس نے
1: اوپر کے تمہیدی فقروں کے بعد اب اصل مدعا یعنی تردید شرک اور دعوت توحید پر کلام شروع ہوتا ہے۔
0: جو تم کو نظر آئیں،
1: اصل الفاظ ہیں بغیر عمد ترونہا، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ وہ بغیر ستونوں کے قائم ہیں، دوسرا مطلب یہ کہ وہ ایسے ستونوں پر قائم ہیں جو تم کو نظر نہیں آتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد نے دوسرا مطلب لیا ہے، اور بہت سے دوسرے مفسرین پہلا مطلب لیتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے علوم طبیعی کے لحاظ سے اگر اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام عالم افلاک میں یہ بے حد و حساب عظیم شان تارے اور سیارے اپنے اپنے مقام و مدار پر غیر مرئی سہاروں سے قائم کیے گئے ہیں، کوئی تار نہیں ہے جنہوں نے ان کو ایک دوسرے سے باندھ رکھا ہو، کوئی سلاخیں نہیں ہیں جو ان کو ایک دوسرے پر گر جانے سے روک رہی ہوں، صرف قانون جذب و کشش ہے جو اس نظام کو تھامے ہوئے۔ یہ تعبیر ہمارے آج کے علم کے لحاظ سے ہے، ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے علم میں کچھ اور اضافہ ہو اور اس سے زیادہ لگتی ہوئی کوئی دوسری تعبیر اس حقیقت کی جا سکے۔
2: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔
0: یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے،
1: یعنی ان ہستیوں نے جن کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، جنہیں تم اپنی قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھ رہے ہو، جن کی بندگی بجا لانے پر تمہیں اتنا اصرار ہے۔
0: گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں،
1: یعنی جب یہ لوگ اللہ کے سوا اس کائنات میں کسی دوسرے کی تخلیق کی کوئی نشاندہی نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے، تو ان کا غیر خالق ہستیوں کو خدائی میں شریک ٹھہرانا اور ان کے آگے سر نیاز جھکانا اور ان سے دعائیں مانگنا اور حاجتیں طلب کرنا بجز اس کے کہ سری بے عقلی ہے، اور کوئی دوسری تعبیر ان کے اس احمقانہ فعل کی نہیں کی جا سکتی۔ جب تک کوئی شخص بالکل ہی نہ بہک گیا ہو، اس سے اتنی بڑی حماقت سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ کے سامنے وہ خود اپنے معبودوں کے غیر خالق ہونے اور صرف اللہ ہی کے خالق ہونے کا اعتراف کرے اور پھر بھی انہیں معبود ماننے پر مصر رہے۔ کسی کے بھیجے میں ذرہ برابر بھی عقل ہو تو وہ لامحالہ یہ سوچے گا کہ جو کسی چیز کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے اور جس کا زمین و آسمان کی کسی شے کی تخلیق میں برائے نام بھی کوئی حصہ نہیں ہے، وہ آخر کیوں ہمارا معبود ہو، کیوں ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہوں یا اس کی قدم بوسی و آستانہ بوسی کرتے پھریں؟ کیا طاقت اس کے پاس ہے کہ وہ ہماری فریاد رسی اور حاجت روائی کر سکے؟ بالفرض وہ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہو تو ان کے جواب میں وہ خود کیا کاروائی کر سکتا ہے، جبکہ وہ کچھ بنانے کے اختیارات رکھتا ہی نہیں؟ بگڑی تو وہی بنائے گا جو کچھ بنا سکتا ہو، نہ کہ وہ جو کچھ بھی نہ بنا سکتا ہو۔
2: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَن

0: ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ ہم نے
1: شرک کی تردید میں ایک پرزور عقلی دلیل پیش کرنے کے بعد اب عرب کے تمام لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معقول بات آج کوئی پہلی مرتبہ تمہارے سامنے پیش نہیں کی جا رہی، بلکہ پہلے بھی عاقل و دانا لوگ یہی بات کہتے رہے ہیں، اور تمہارا اپنا مشہور حکیم لقمان اب سے بہت پہلے یہی کچھ کہہ گیا ہے۔ اس لیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر شرک کوئی نامعقول عقیدہ ہے تو پہلے کسی کو یہ بات کیوں نہ سوجھی۔ لقمان کی شخصیت عرب میں ایک حکیم و دانا کی حیثیت سے بہت مشہور تھی۔ شعرائے جاہلیت مثلاً امرؤ القیس، لبید، اقشا، طرفہ وغیرہ کے کلام میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ کا اولین شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن سامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاعدے کے مطابق مختلف علاقوں سے آئے ہوئے حاجیوں کی قیام گاہوں پر جا جا کر دعوت اسلام دیتے پھر رہے تھے۔ اس سلسلے میں سوید نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنی تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسی ہی ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجلہ لقمان۔ پھر آپ کی فرمائش پر اس نے اس مجلے کا کچھ حصہ آپ کو سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا کلام ہے، مگر میرے پاس ایک اور کلام اس سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ یہ بلا شبہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 67 اور 69، اسد الغابہ جلد 2 صفحہ 378۔ مورخین کا بیان ہے کہ یہ شخص سوید بن سامت مدینہ میں اپنی لیاقت، بہادری، شعر و سخن اور شرف کی بنا پر کامل کے لقب سے پکارا جاتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد جب وہ مدینہ واپس ہوا تو کچھ مدت کے بعد جنگ بعاث پیش آئی اور یہ اس میں مارا گیا۔ اس کے قبیلے کے لوگوں کا عام خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے لقمان کی شخصیت کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں۔ جاہلیت کی تاریخ صدیوں میں کوئی مدون تاریخ تو موجود نہ تھی، معلومات کا انحصار ان سینہ بسینہ روایات پر تھا جو سینکڑوں برس سے چلی آ رہی تھی۔ ان روایات کی روح سے بعض لوگ لقمان کو قوم عاد کا ایک فرد اور یمن کا ایک بادشاہ قرار دیتے تھے۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی روایات پر اعتماد کر کے ارض القرآن میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ قوم عاد پر خدا کا عذاب آنے کے بعد اس قوم کے جو اہل ایمان حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ رہے تھے، لقمان انہی کی نسل سے تھا، اور یمن میں اس قوم نے جو حکومت قائم کی تھی یہ اس کے بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ لیکن دوسری روایات جو بعض اکابر صحابہ و تابعین سے مروی ہیں اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لقمان ایک حبشی غلام تھا۔ یہی قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجاہد، اکرمہ اور خالد الربعی کا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان ہے کہ وہ نوبہ کا رہنے والا تھا۔ سعید بن مسیب کا قول ہے کہ وہ مصر کے سیاہ رنگ لوگوں میں سے تھا۔ یہ تینوں اقوال قریب قریب متشابہ ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ سیاہ رنگ لوگوں کو اس زمانے میں عموماً حبشی کہتے تھے، اور نوبہ اس علاقے کا نام ہے جو مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال میں واقع ہے۔ اس لیے تینوں اقوال میں ایک شخص کو مصری، نوبی اور حبشی قرار دینا محض لفظی اختلاف ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر روض الانف میں سہیلی اور مروج الذہب میں مسعودی کے بیانات سے سوال پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اس سوڈانی غلام کی باتیں عرب میں کیسے پھیلی۔ ان دونوں کا بیان ہے کہ یہ شخص اصلاً تو نوبی تھا، لیکن باشندہ مدین اور ایلہ یعنی موجودہ عقبہ کے علاقے کا تھا، اسی وجہ سے اس کی زبان عربی تھی اور اس کی حکمت عرب میں شائع ہوئی۔ مزید برآں سہیلی نے یہ بھی تصدیق کی ہے کہ لقمان حکیم اور لقمان بن عاد دو الگ الگ اشخاص ہیں، ان کو ایک شخصیت قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ روض الانف جلد 1 صفحہ 266، مسعودی جلد 1 صفحہ 57۔ یہاں اس بات کی تصریح بھی ضروری ہے کہ مستشرق دیرون بورگ نے پیرس کے کتب خانے کا ایک عربی مخطوطہ جو امثال لقمان الحکیم کے نام سے شائع کیا ہے، وہ حقیقت میں ایک موضوع چیز ہے جس کا مجلہ لقمان سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ یہ امثال 13ویں صدی عیسوی میں کسی شخص نے مرتب کی تھی، اس کی عربی بہت ناقص ہے اور اسے پڑھنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ دراصل کسی اور زبان کی کتاب کا ترجمہ ہے جسے مصنف یا مترجم نے اپنی طرف سے لقمان حکیم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ مستشرقین اس قسم کی جعلی چیزیں نکال نکال کر جس مقصد کے لیے سامنے لاتے ہیں وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کسی طرح قرآن کے بیان کردہ قصوں کو غیر تاریخی افسانے ثابت کر کے ساقط الادبار ٹھہرا دیا جائے۔ جو شخص بھی انسائیکلوپیڈیا آف اسلام میں لقمان کے عنوان پر ہیلر یعنی بی ہیلر کا مضمون پڑھے گا، اس سے ان لوگوں کی نیت کا حال مخفی نہ رہے گا۔
0: اللہ کا شکر گزار ہو،
1: یعنی اللہ کی بخشی ہوئی اس حکمت و دانائی اور بصیرت و فرزانگی کا اولین تقاضا یہ تھا کہ انسان اپنے رب کے مقابلے میں شکر گزاری و احسان مندی کا رویہ اختیار کرے، نہ کہ کفران نعمت اور نمک حرامی کا، اور اس کا یہ شکر محض زبانی جمع خرچ ہی نہ ہو بلکہ فکر اور قول اور عمل تینوں صورتوں میں ہو۔ وہ اپنے قلب و ذہن کی گہرائیوں میں اس بات کا یقین و شعور بھی رکھتا ہو کہ مجھے جو کچھ نصیب ہے خدا کا دیا ہوا ہے، اس کی زبان اپنے خدا کے احسانات کا ہمیشہ اعتراف بھی کرتی رہے، اور وہ عملاً بھی خدا کی فرما برداری کر کے، اس کی معصیت سے پرہیز کر کے، اس کی رضا کی طلب میں دوڑ دھوپ کر کے، اس کے دیے ہوئے انعامات کو اس کے بندوں تک پہنچا کر اور اس کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے مجاہدہ کر کے یہ ثابت کر دے کہ وہ فی الواقع اپنے خدا کا احسان مند ہے۔
0: آپ سے آپ محمود ہے،
1: یعنی جو شخص کفر کرتا ہے اس کا کفر اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ بے نیاز ہے، کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے، کسی کا شکر اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں کر دیتا، نہ کسی کا کفر اس امر واقعہ کو بدل سکتا ہے کہ بندوں کو جو نعمت بھی نصیب ہے اسی کی عطا کردہ ہے۔ وہ تو آپ سے آپ محمود ہے، خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کمال و جمال اور اس کی خلاقی اور رزاقی پر شہادت دے رہا ہے، اور ہر مخلوق زبان حال سے اس کی حمد بجا لا رہی ہے۔
0: وَإِذْ

0: یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، کسی کو شریک نہ کرنا۔
1: لقمان کی حکیمانہ باتوں میں سے اس خاص نصیحت کو دو مناسبتوں کی بنا پر یہاں نقل کیا گیا ہے۔ اول یہ کہ انہوں نے یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ آدمی دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کے حق میں مخلص ہو سکتا ہے تو وہ اس کی اپنی اولاد ہی ہے۔ ایک شخص دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، ان سے منافقانہ باتیں کر سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو تو ایک برے سے برا آدمی بھی فریب دینے کی کوشش کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے لقمان کا اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرنا اس بات کی سری دلیل ہے کہ ان کے نزدیک شرک فی الواقع ایک بدترین فعل تھا، اور اسی بنا پر انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کی اپنے لخت جگر کو تلقین کی وہ یہ تھی کہ اس گمراہی سے اجتناب کرے۔ دوسری مناسبت اس حکایت کی یہ ہے کہ کفار مکہ میں سے بہت سے ماں باپ اس وقت اپنی اولاد کو دین شرک پر قائم رہنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید سے منہ موڑ لینے پر مجبور کر رہے تھے، جیسا کہ آگے کی آیات بتا رہی ہیں۔ اس لیے ان نادانوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہاری سرزمین کے مشہور حکیم نے تو اپنی اولاد کی خیرخواہی کا حق یوں ادا کیا تھا کہ اسے شرک سے پرہیز کرنے کی نصیحت کی تھی، اب جو تم اپنی اولاد کو اسی شرک پر مجبور کر رہے ہو تو یہ ان کے ساتھ بدخواہی ہے یا خیرخواہی؟
0: شرک بہت بڑا ظلم ہے۔
1: ظلم کے اصل معنی ہے کسی کا حق مارنا اور انصاف کے خلاف کام کرنا۔ شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ آدمی ان ہستیوں کو اپنے خالق اور رازق اور منعم کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جن کا نہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ، نہ اس کو رزق پہنچانے میں کوئی دخل، اور نہ ان نعمتوں کے عطا کرنے میں کوئی شرکت جن سے آدمی اس دنیا میں متمتع ہو رہا ہے۔ یہ ایسی بے انصافی ہے جس سے بڑھ کر کسی بے انصافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آدمی پر اس کے خالق کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی اور پرستش کرے، مگر وہ دوسروں کی بندگی بجا لا کر اس کا حق مارتا ہے۔ پھر اس بندگی غیر کے سلسلے میں آدمی جو عمل بھی کرتا ہے اس میں وہ اپنے ذہن و جسم سے لے کر زمین و آسمان تک کی بہت سی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کی پیدا کردہ ہیں، اور ان میں سے کسی چیز کو بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی میں استعمال کرنے کا اسے حق نہیں ہے۔ پھر آدمی پر خود اس کے اپنے نفس کا یہ حق ہے کہ وہ اسے ذلت اور عذاب میں مبتلا نہ کرے، مگر وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی بندگی کر کے اپنے آپ کو ذلیل بھی کرتا ہے اور مستحق عذاب بھی بناتا ہے۔ اس طرح مشرق کی پوری زندگی ایک ہر جہتی اور ہم وقتی ظلم بن جاتی ہے جس کا کوئی سانس بھی ظلم سے خالی نہیں رہتا۔

0: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
1: اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے، اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے اور یہ حقیقت ہے.
2: یہاں سے پیراگراف کے آخر تک کی پوری عبارت ایک جملہ معترضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے لقمان کے قول کی تشریح مزید کے لیے ارشاد فرمایا ہے،
1: دودھ چھوٹنے میں لگے.
2: ان الفاظ سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بچے کی مدت رضاعت 2 سال ہے. اس مدت کے اندر اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تب تو حرمت رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ بعد کی کسی رضاعت کا کوئی لحاظ نہ کیا جائے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت اسی قول کے حق میں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید احتیاط کی خاطر 2.5 سال کی مدت تجویز کی ہے. اور اس کے ساتھ ہی امام صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال یا اس سے کم مدت میں بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو اور اپنی غذا کے لیے بچہ دودھ کا محتاج نہ رہا ہو تو اس کے بعد کسی عورت کا دودھ پی لینے سے کوئی حرمت ثابت نہ ہوگی. البتہ اگر بچے کی اصل غذا دودھ ہی ہو تو دوسری غذا تھوڑی بہت کھانے کے باوجود اس زمانے کی رضاعت سے حرمت ثابت ہو جائے گی، اس لیے کہ آیت کا منشا یہ نہیں ہے کہ بچے کو لازماً 2 سال ہی دودھ پلایا جائے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، یعنی مائیں بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں اس شخص کے لیے جو رضاعت پوری کرانا چاہتا ہو. آیت 233. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ سے نتیجہ اخذ کیا ہے اور اہل علم نے اس پر ان سے اتفاق کیا ہے کہ حمل کی قلیل ترین مدت 6 ماہ ہے، اس لیے کہ قرآن میں ایک دوسری جگہ فرمایا گیا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یعنی اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کا دودھ چھوٹنا 30 مہینوں میں ہوا. الاحقاف آیت 15. یہ ایک اہم قانونی نقطہ ہے جو جائز اور ناجائز ولادت کی بہت سی بحثوں کا فیصلہ کر دیتا ہے.

0: لمن أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
1: لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو جسے تو نہیں جانتا,
2: یعنی جو تیرے علم میں میرا شریک نہیں ہے.
1: پلٹنا میری ہی طرف ہے
2: یعنی اولاد اور والدین سب کو.

0: اور لقمان نے کہا تھا، بیٹا کوئی چیز رائی کے دانہ برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اور لقمان نے کہا،
1: لقمان کے دوسرے نصائح کا ذکر یہاں یہ بتانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ عقائد کی طرح اخلاق کے متعلق بھی جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں وہ بھی عرب میں کوئی انوکھی باتیں نہیں ہیں۔
0: اللہ اسے نکال لائے گا،
1: یعنی اللہ کے علم سے اور اس کے گرفت سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی۔ چٹان کے اندر ایک دانہ تمہارے لیے مخفی ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے عیاں ہے، آسمانوں میں کوئی ذرہ تم سے بعید ترین ہو سکتا ہے مگر اللہ کے لیے وہ بہت قریب ہے، زمین کی تہوں میں پڑی ہوئی کوئی چیز تمہارے لیے سخت تاریکی میں ہے مگر اس کے لیے بالکل روشنی میں ہے، لہذا تم کہیں کسی حال میں بھی نیکی یا بدی کا کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے جو اللہ سے مخفی رہ جائے، وہ نہ صرف یہ کہ اس سے واقف ہے بلکہ جب محاسبے کا وقت آئے گا تو وہ تمہاری ایک ایک حرکت کا ریکارڈ سامنے لا کر رکھ دے گا۔

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.
1: بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. صبر کر.
2: اس میں ایک لطیف اشارہ صبر کی طرف ہے کہ جو شخص بھی نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کا کام کرے گا اس پر مصائب کا نزول ناگزیر ہے. دنیا لازماً ایسے شخص کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتی ہے اور اسے ہر قسم کی اذیتوں سے سابقہ پیش آ کر رہتا ہے.
1: بڑی تاکید کی گئی ہے.
2: دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. اصلاح خلق کے لیے اٹھنا اور اس کی مشکلات کو انگیز کرنا کم ہمت لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ان کاموں میں سے ہے جن کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے.
1: منہ پھیر کر بات نہ کر.
2: اصل الفاظ ہیں لا تصائر خدک للناس. سار عربی زبان میں ایک بیماری کو کہتے ہیں جو اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اونٹ اپنا منہ ہر وقت ایک ہی طرف پھیرے رکھتا ہے. اس سے محاورہ نکلا فلان سعر خدہ، فلاں شخص نے اونٹ کی طرح اپنا کلہ پھیر لیا، یعنی تکبر کے ساتھ پیش آیا اور منہ پھیر کر بات کی. اسی کے متعلق قبیلہ تغلب کا ایک شاعر عمر بن حی کہتا ہے کہ ہم ایسے تھے کہ جب کبھی کسی جبار نے ہم سے منہ پھیر کر بات کی تو ہم نے اس کی ٹیڑھ ایسی نکالی کہ وہ سیدھا ہو گیا.
1: فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا.
2: اصل الفاظ ہیں مختال اور فخور. مختال کے معنی ہے وہ شخص جو اپنی دانش میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو، اور فخور اس کو کہتے ہیں جو اپنی بڑائی کا دوسروں پر اظہار کرے. آدمی کی چال میں اکڑ اور اتراہٹ اور تبختر کی شان لازماً اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے دماغ میں تکبر کی ہوا بھر جاتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو اپنی بڑائی محسوس کرائے.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات.
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.
3: اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے پڑوسی کسی مشکل میں ہیں، کوئی چور یا ڈاکو ان کے گھر میں گھس گیا ہے، یا ان کے گھر کا سیکیورٹی الارم بجنا شروع ہو گیا ہے، تو فوری طور پر پولیس کو آگاہ کریں. آپ کے اس عمل سے آپ کے پڑوسی کی جان یا ان کا ساز و سامان بچ سکتا ہے. انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج.
5: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
6: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
7: Attention for landlords. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی جلد سے جلد کرائے پر لگ جائے اور آپ کی پراپرٹی کی 100% دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کرایہ بھی پر وقت ملے؟ تو میری گولڈ ریزیڈینشیل سے رابطہ کیجیے. میری گولڈ ریزیڈینشیل اب پراپرٹی کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتے ہیں. اگر آپ اپنی پراپرٹی رینٹ پر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو آج ہی فون کیجیے 01582 617 617 251 Dunstable Road, Luton. Terms and conditions apply.
8: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Think big, test bold. Your effort, your victory. Learn it, love it and live it. Read, review and rise above. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
9: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
10: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
11: You could offer a quality service that really is second to none.
12: Or you could have offers that are simply unbeatable.
10: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
13: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
14: Has it clicked yet?
13: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
15: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
16: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. Is kaam mein jin afraad ne bhi hissa liya hai unke liye duae khair ki darkhast hai.
17: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
16: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے.
17: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
16: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے.
17: وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر.
16: اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. چال میں اعتدال اختیار کر.
2: بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ تیز بھی نہ چل اور آہستہ بھی نہ چل بلکہ میانہ روی اختیار کر. لیکن سیاق کرام سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہاں رفتار کی تیزی اور سستی زیر بحث نہیں ہے. آہستہ چلنا یا تیز چلنا اپنے اندر کوئی اخلاقی حسن و قبا نہیں رکھتا اور نہ اس کے لیے کوئی ضابطہ مقرر کیا جا سکتا ہے. آدمی کو جلدی کا کوئی کام ہو تو تیز کیوں نہ چلے، اور اگر وہ محض تفریحاً چل رہا ہو تو آخر آہستہ چلنے میں کیا قباحت ہے؟ معیارِ روی کا اگر کوئی معیار ہو بھی تو ہر حالت میں ہر شخص کے لیے اسے قاعدہ کلیہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دراصل جو چیز یہاں مقصود ہے وہ تو نفس کی اس کیفیت کی اصلاح ہے جس کے اثر سے چال میں تبختر اور مسکینی کا ظہور ہوتا ہے. بڑائی کا گھمنڈ اندر موجود ہو تو وہ لازماً ایک خاص طرز کی چال میں ڈھل کر ظاہر ہوتا ہے، جسے دیکھ کر نہ صرف یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے بلکہ چال کی شان یہ تک بتا دیتی ہے کہ کس گھمنڈ میں مبتلا ہے. دولت، اقتدار، حسن، علم، طاقت اور ایسی ہی دوسری جتنی چیزیں بھی انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا گھمنڈ اس کی چال کا ایک مخصوص ٹائپ پیدا کر دیتا ہے. اس کے برعکس چال میں مسکینی کا ظہور بھی کسی نہ کسی مضموم نفسی کیفیت کے اثر سے ہوتا ہے. کبھی انسان کے نفس کا مخفی تکبر ایک نمائشی تواضع اور دکھاوے کی درویشی اور خدا رسیدگی کا روپ دھارتا ہے، اور یہ چیز اس کی چال میں نمایاں نظر آتی ہے. اور کبھی انسان واقعی دنیا اور اس کے حالات سے شکست کھا کر اور اپنی نگاہ میں آپ حقیر ہو کر مریل چال چلنے لگتا ہے. لقمان کی نصیحت کا منشا یہ ہے کہ اپنے نفس کی ان کیفیات کو دور کرو اور ایک سیدھے سادھے معقول اور شریف آدمی کسی چال چلو جس میں نہ کوئی اینٹ اور اکڑ ہو، نہ مریل پن اور نہ ریاکارانہ زہد و انکسار. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذوق اس معاملے میں جیسا کچھ تھا، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو سر جھکائے ہوئے چلتے دیکھا تو پکار کر فرمایا، سر اٹھا کر چل، اسلام مریض نہیں ہے۔ ایک اور شخص کو انہوں نے مریل چال چلتے دیکھا تو فرمایا، ظالم ہمارے دین کو کیوں مارے ڈالتا ہے۔ ان دونوں واقعات سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دینداری کا منشا ہرگز یہ نہیں تھا کہ آدمی بیماروں کی طرح پھونک پھونک کر قدم رکھے اور خواہ مخواہ مسکین بنا چلا جائے۔ کسی مسلمان کو ایسی چال چلتے دیکھ کر انہیں خطرہ ہوتا تھا کہ یہ چال دوسروں کے سامنے اسلام کی غلط نمائندگی کرے گی اور خود مسلمانوں کے اندر افسردگی پیدا کر دے گی۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیش آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب بہت مزمحل سے بنے ہوئے چل رہے ہیں۔ پوچھا انہیں کیا ہو گیا؟ عرض کیا گیا کہ یہ قرآن میں سے ہیں، یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے والے اور تعلیم و عبادت میں مشغول رہنے والے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر سید القرا تھے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب چلتے تو زور سے چلتے، جب بولتے تو قوت کے ساتھ بولتے، اور جب پیٹتے تو خوب پیٹتے تھے۔
1: بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔
2: اس کا یہ منشا نہیں ہے کہ آدمی ہمیشہ آہستہ بولے اور کبھی زور سے بات نہ کرے، بلکہ گدھے کی آواز سے تشبیہ دے کر وعدے کر دیا گیا ہے کہ مقصود کس طرح کے لہجے اور کس طرح کی آواز میں بات کرنے سے روکنا ہے۔ لہجے اور آواز کی ایک پستی و بلندی اور سختی و نرمی تو وہ ہوتی ہے جو فطری اور حقیقی ضروریات کے لحاظ سے ہو۔ مثلاً قریب کے آدمی یا کم آدمیوں سے آپ مخاطب ہوں تو آہستہ بولیں گے، دور کے آدمی سے بولنا ہو یا بہت سے لوگوں سے خطاب کرنا ہو تو لامحالہ زور ہی سے بولنا ہوگا۔ ایسا ہی فرق لہجوں میں بھی موقع و محل کے لحاظ سے لازماً ہوتا ہے۔ تعریف کا لہجہ مذمت کے لہجے سے اور اظہار خوشنودی کا لہجہ اظہار ناراضی کے لہجے سے مختلف ہونا ہی چاہیے۔ یہ چیز کسی درجے میں بھی قابل اعتراض نہیں ہے۔ نہ لقمان کی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس فرق کو مٹا کر بس ہمیشہ ایک ہی طرح نرم آواز اور پست لہجے میں بات کیا کرے۔ قابل اعتراض جو چیز ہے وہ تکبر کا اظہار کرنے اور دھوس جمانے اور دوسرے کو ذلیل و مرعوب کرنے کے لیے گلا پھاڑنا اور گدھے کسی آواز میں بولنا ہے۔

0: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے،
1: یعنی ایسی نشانیاں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ اختیارات بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان خواہ کیسے ہی مضبوط اور بحری سفر کے لیے موضوع جہاز بنا لے، اور جہاز رانی کے فن اور اس سے تعلق رکھنے والی معلومات اور تجربات میں کتنا ہی کمال حاصل کر لے، لیکن سمندر میں جن ہولناک طاقتوں سے اس کو سابقہ پیش آتا ہے، ان کے مقابلے میں وہ تنہا اپنی تدابیر کے بلبوتے پر بخیریت سفر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔ اس کی نگاہ کرم پھرتے ہی آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے ذرائع و وسائل اور کمالات فن کتنے پانی میں۔ اسی طرح آدمی امن و اطمینان کی حالت میں چاہے کیسا ہی سخت دہریا یا کٹا مشرک ہو، لیکن سمندر کے طوفان میں جب اس کی کشتی ڈولنے لگتی ہے، اس وقت دہریے کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا ہے، اور مشرک بھی جان لیتا ہے کہ خدا بس ایک ہی ہے۔
0: جو صبر اور شکر کرنے والا ہو،
1: یعنی جن لوگوں میں یہ دو صفات پائی جاتی ہیں، وہ جب ان نشانیوں سے حقیقت کو پہچان جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے توحید کا سبق حاصل کر کے اس پہ مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ وہ صبار یعنی بڑے صبر کرنے والے ہوں، ان کے مزاج میں تلبل نہ ہو بلکہ ثابت قدمی ہو، گوارا اور ناگوار، سخت اور نرم، اچھے اور برے تمام حالات میں ایک عقیدہ صالحہ پر قائم رہیں۔ یہ کمزوری ان میں نہ ہو کہ برا وقت آیا تو خدا کے سامنے گڑگڑانے لگے اور اچھا وقت آتے ہی سب کچھ بھول گئے، یا اس کے برعکس اچھے حالات میں خدا پرستی کرتے رہے اور مصائب کی ایک چوٹ پڑتے ہی خدا کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ دوسری صفت یہ کہ وہ شکور یعنی بڑے شکر کرنے والے ہوں، نمک حرام اور احسان فراموش نہ ہوں بلکہ نعمت کی قدر پہچانتے ہوں، اور نعمت دینے والے کے لیے ایک مستقل جذبہ شکر و سپاس اپنے دل میں جاگزین رکھیں۔ وَإِذَا

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اقتصاد برکتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے. کوئی اقتصاد برکتا ہے،
2: اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. اقتصاد کو اگر راست روی کے معنی میں لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے کم ہی ایسے نکلتے ہیں جو وقت گزر جانے کے بعد بھی اس توحید پر ثابت قدم رہتے ہیں جن کا اقرار انہوں نے طوفان میں گھر کر کیا تھا، اور یہ سبق ہمیشہ کے لیے ان کو راست رو بنا دیتا ہے. اور اگر اقتصاد ببانی توسط و اعتدال لیا جائے تو اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ ان میں سے بعض لوگ اپنے شرک و دہریت کے عقیدے میں اس شدت پر قائم نہیں رہتے جس پر اس تجربے سے پہلے تھے، اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ وقت گزر جانے کے بعد ان میں سے بعض لوگوں کے اندر اخلاص کی وہ کیفیت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے جو اس وقت پیدا ہوئی تھی. اغلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ زبانی فقرہ بیک وقت ان تینوں کیفیتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال فرمایا ہو. مدعا غالباً یہ بتانا ہے کہ بحری طوفان کے وقت تو سب کا دماغ درستی پر آ جاتا ہے، اور شرک و دہریت کو چھوڑ کر سب کے سب خدا واحد کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن خیریت سے ساحل پر پہنچ جانے کے بعد ایک قلیل تعداد ہی ایسی نکلتی ہے جس نے اس تجربے سے کوئی پائیدار سبق حاصل کیا ہو. پھر یہ قلیل تعداد بھی تین قسم کے گروہوں میں بٹ جاتی ہے، ایک وہ جو ہمیشہ کے لیے سیدھا ہو گیا، دوسرا وہ جس کا کفر کچھ اعتدال پر آ گیا، تیسرا وہ جس کے اندر اس ہنگامی اخلاص میں سے کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا.
1: غدار اور ناشکرا ہے،
2: یہ دو صفات ان دو صفتوں کے مقابلے میں ہیں جن کا ذکر اس سے پہلے کی آیت میں کیا گیا تھا. غدار وہ شخص ہے جو سخت بے وفا ہو اور اپنے عہد و پیمان کا کوئی پاس نہ رکھے، اور ناشکرا وہ ہے جس پر خواہ کتنی ہی نعمتوں کی بارش کر دی جائے وہ احسان مان کر نہ دے اور اپنے محسن کے مقابلے میں سرکشی سے پیش آئے. یہ صفات جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں وہ خطرے کا وقت ٹل جانے کے بعد بے تکلف اپنے کفر، اپنی دہریت اور اپنے شرک کی طرف پلٹ جاتے ہیں. وہ یہ نہیں مانتے کہ انہوں نے طوفان کی حالت میں خدا کے ہونے اور ایک ہی خدا کے ہونے کی کچھ نشانیاں خارج میں بھی اور خود اپنے نفس میں بھی پائی تھیں، اور ان کا خدا کو پکارنا اسی وجدان حقیقت کا نتیجہ تھا. ان میں سے جو دہریے ہیں وہ اپنے اس فعل کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ وہ تو ایک کمزوری تھی جو بحالت اضطراب ہم سے سرزد ہو گئی، ورنہ در حقیقت خدا ودا کوئی نہ تھا جس نے ہمیں طوفان سے بچایا ہو، ہم تو فلاں فلاں اسباب و ذرائع سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. رہے مشرکین تو بالعموم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگوں یا دیوی دیوتاؤں کا سایہ ہمارے سر پر تھا جس کے طفیل ہم بچ گئے، چنانچہ ساحل پر پہنچتے ہی وہ اپنے معبودان باطل کے شکریہ ادا کرنے شروع کر دیتے ہیں اور انہی کے آستانوں پر چڑھاوے چڑھانے لگتے ہیں. یہ خیال تک انہیں نہیں آتا کہ جب ساری امیدوں کے سہارے ٹوٹ گئے تھے اس وقت اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہ تھا جس کا دامن انہوں نے تھاما.

0: لوگو بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا، فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے، کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔
1: یعنی دوست، لیڈر، پیر اور اسی طرح کے دوسرے لوگ تو پھر بھی دور کا تعلق رکھنے والے ہیں، دنیا میں قریب ترین تعلق اگر کوئی ہے تو وہ اولاد اور والدین کا ہے، مگر وہاں حالت یہ ہوگی کہ بیٹا پکڑا گیا ہو تو باپ آگے بڑھ کر یہ نہیں کہے گا کہ اس کے گناہ میں مجھے پکڑ لیا جائے، اور باپ کی شامت آ رہی ہو تو بیٹے میں یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کے بدلے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اس حالت میں یہ توقع کرنے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص وہاں کسی کے کچھ کام آئے گا؟ لہذا نادان ہے وہ شخص جو دنیا میں دوسروں کی خاطر اپنی عاقبت خراب کرتا ہے یا کسی کے بھروسے پر گمراہی اور گناہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس مقام پر آیت نمبر 15 کا مضمون بھی نگاہ میں رہنا چاہیے، جس میں اولاد کو تلقین کی گئی تھی کہ دنیاوی زندگی کے معاملات میں والدین کی خدمت کرنا تو بے شک برحق ہے، مگر دین و اعتقاد کے معاملے میں والدین کے کہنے پر گمراہی قبول کر لینا ہرگز صحیح نہیں ہے۔
0: اللہ کا وعدہ سچا ہے۔
1: اللہ کے وعدے سے مراد یہ وعدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور ایک روز اللہ کی عدالت قائم ہو کر رہے گی، جس میں ہر ایک کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔
0: تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔
1: دنیا کی زندگی سطح بھی انسانوں کو مختلف قسم کی غلط فہمی میں مبتلا کرتی ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جینا اور مرنا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، لہذا جتنا کچھ بھی تمہیں کرنا ہے بس یہی کر لو۔ کوئی اپنی دولت اور طاقت اور خوشحالی کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور اس خیال خواب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا عیش اور اس کا اقتدار لازوال ہے۔ کوئی اخلاقی اور روحانی مقاصد کو فراموش کر کے صرف مادی فوائد اور لذتوں کو مقصود بذات سمجھ لیتا ہے اور معیار زندگی کی بلندی کے سوا کسی دوسرے مقصد کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، خواہ نتیجے میں اس کا معیار آدمیت کتنا ہی پست ہوتا چلا جائے۔ کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ دنیاوی خوشحالی ہی حق و باطل کا اصل معیار ہے، ہر وہ طریقہ حق ہے جس پر چل کر یہ نتیجہ حاصل ہو، اور اس کے برعکس جو کچھ بھی ہے باطل ہے۔ کوئی اسی خوشحالی کو مقبول بارگاہ الہی ہونے کی علامت سمجھتا ہے اور یہ قاعدہ کلیہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ جس کی دنیا خوب بن رہی ہے، خواہ وہ کیسے ہی طریقوں سے بنے، وہ خدا کا محبوب ہے، اور جس کی دنیا خراب ہے، چاہے وہ حق پسندی اور راست بازی ہی کی بدولت خراب ہو، اس کی عاقبت بھی خراب ہے۔ یہ اور ایسی ہی جتنی غلط فہمیاں بھی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیاوی زندگی کے دھوکے سے تعبیر فرمایا ہے۔
0: دھوکا دینے پائے،
1: الغرور، یعنی دھوکے باز سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے، انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ کسی شخص خاص یا شے خاص کا تعین کیے بغیر اس وسیع المعنی لفظ کو اس کی مطلق صورت میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے فریب خوردگی کے بنیادی اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ جس شخص نے خاص طور پر جس ذریعے سے بھی وہ اصل فریب کھایا ہو، جس کے اثر سے اس کی زندگی کا رخ صحیح سمت سے غلط سمت میں مڑ گیا ہو، وہی اس کے لیے الغرور ہے۔ اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے کے الفاظ بھی بہت وسیع ہیں، جن میں بے شمار مختلف قسم کے دھوکے آ جاتے ہیں۔ کسی کو اس کا دھوکے باز یہ یقین دلاتا ہے کہ خدا سرے سے ہے ہی نہیں، کسی کو یہ سمجھاتا ہے کہ خدا اس دنیا کو بنا کر الگ جا بیٹھا ہے اور اب یہ دنیا بندوں کے حوالے ہے، کسی کو اس غلط فہمی میں ڈالتا ہے کہ خدا کے کچھ پیارے ایسے ہیں جن کا تقرب حاصل کر لو تو جو کچھ بھی تم چاہو کرتے رہو، بخشش تمہاری یقینی ہے۔ کسی کو اس دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ خدا تو غفور الرحیم ہے، تم گناہ کرتے چلے جاؤ، وہ بخشتا چلا جائے گا۔ کسی کو جبر کا عقیدہ سمجھاتا ہے اور اس غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے کہ تم تو مجبور ہو، بدی کرتے ہو تو خدا تم سے کراتا ہے، اور نیکی سے دور بھاگتے ہو تو خدا ہی تمہیں اس کی توفیق نہیں دیتا۔ اس طرح کے نامعلوم کتنے دھوکے ہیں جو انسان خدا کے بارے میں کھا رہا ہے، اور اگر تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو آخر کار تمام گمراہیوں اور گناہوں اور جرائم کا بنیادی سبب یہی نکلتا ہے کہ انسان نے خدا کے بارے میں کوئی نہ کوئی دھوکہ کھایا ہے، تبھی اس سے کسی اعتقادی ضلالت یا اخلاقی بیراہ روی کا صدور ہوا ہے۔

0: اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے، کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین پر اس کو موت آنی ہے، اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔
1: یہ آیت دراصل اس سوال کا جواب ہے جو قیامت کا ذکر اور آخرت کا وعدہ سن کر کفار مکہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی۔ قرآن مجید میں کہیں ان کے سوال کو نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے، اور کہیں نقل کیے بغیر جواب دے دیا گیا ہے، کیونکہ مخاطبین کے ذہن میں وہ موجود تھا۔ یہ آیت بھی انہی آیات میں سے ہے جن میں سوال کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ پہلا فقرہ، اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، یہ اصل سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد کے چاروں فقرے اس کے لیے دلیل کے طور پر ارشاد ہوئے ہیں۔ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جن معاملات سے انسان کی قریب ترین دلچسپیاں وابستہ ہیں، انسان ان کے متعلق بھی کوئی علم نہیں رکھتا، پھر بھلا یہ جاننا اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ساری دنیا کے انجام کا وقت کب آئے گا۔ تمہاری خوشحالی و بدحالی کا بڑا انحصار بارش پر ہے، مگر اس کا سرشتہ بالکل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب جہاں جتنی چاہتا ہے برساتا ہے، اور جب چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ تم قدر نہیں جانتے کہ کہاں کس وقت کتنی بارش ہوگی، اور کون سی زمین اس سے محروم رہ جائے گی، یا کسی زمین پر بارش الٹی نقصان دہ ہو جائے گی۔ تمہاری اپنی بیویوں کے پیٹ میں تمہارے اپنے نطفے سے حمل قرار پاتا ہے، جس سے تمہاری نسل کا مستقبل وابستہ ہوتا ہے، مگر تم نہیں جانتے کہ کیا چیز اس پیٹ میں پرورش پا رہی ہے، اور کس شکل میں کن بھلائیوں یا برائیوں کو لیے ہوئے وہ برآمد ہوگی۔ تم کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ کل تمہارے ساتھ کیا کچھ پیش آنا ہے۔ ایک اچانک حادثہ تمہاری تقریر بدل سکتا ہے، مگر ایک منٹ پہلے بھی تم کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ تم کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ آخر کار کہاں کس طرح ہوگا۔ یہ ساری معلومات اللہ نے اپنے ہی پاس رکھی ہیں، اور ان میں سے کسی کا علم بھی تم کو نہیں دیا۔ ان میں سے ایک ایک چیز ایسی ہے جسے تم چاہتے ہو کہ پہلے سے تمہیں اس کا علم ہو جائے تو کچھ اس کے لیے پیش بندی کر سکو، لیکن تمہارے لیے اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ ان معاملات میں اللہ ہی کی تدبیر اور اسی کی قضا پر بھروسہ کرو۔ اسی طرح دنیا کے اختتام کی ساعت کے معاملے میں بھی اللہ کے فیصلے پر اعتماد کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اس کا علم بھی نہ کسی کو دیا گیا ہے نہ دیا جا سکتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی اچھی طرح سمجھ لینی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت میں امور غیب کی کوئی فہرست نہیں دی گئی ہے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہاں تو صرف سامنے کی چند چیزیں مثالاً پیش کی گئی ہیں جن سے انسان کی نہایت گہری اور قریبی دلچسپیاں وابستہ ہیں، اور انسان ان سے بے خبر ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہ ہوگا کہ صرف یہی پانچ امور غیب ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، حالانکہ غیب نام ہی اس چیز کا ہے جو مخلوقات سے پوشیدہ اور صرف اللہ پر روشن ہو، اور فی الحقیقت اس غیب کی کوئی حد نہیں ہے۔
0: السجدہ نام، آیت 15 میں سجدہ کا جو مضمون آیا ہے اسی کو سورہ کا عنوان قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، انداز بیان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکہ کا دور متوسط ہے، اور اس کا بھی ابتدائی زمانہ، کیونکہ اس کلام کے پس منظر میں ظلم و ستم کی وہ شدت نظر نہیں آتی جو بعد کے ادوار کی صورتوں کے پیچھے نظر آتی ہے۔ موضوع اور مباحث، سورہ کا موضوع توحید، آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو رفع کرنا اور ان تینوں حقیقتوں پر ایمان کی دعوت دینا ہے۔ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپس میں چرچے کر رہے تھے کہ یہ شخص عجیب عجیب باتیں گھڑ گھڑ کر سنا رہا ہے، کبھی مرنے کے بعد کی خبریں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مٹی میں رل مل جانے کے بعد تم پھر اٹھائے جاؤ گے، اور حساب کتاب ہوگا، اور دوزخ ہوگی اور جنت ہوگی۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ دیوی دیوتا اور بزرگ کوئی چیز نہیں ہیں، بس اکیلا ایک خدا ہی معبود ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں، آسمان سے مجھ پر وحی آتی ہے، اور یہ کلام جو میں تم کو سنا رہا ہوں میرا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے۔ یہ عجیب افسانے ہیں جو یہ شخص ہمیں سنا رہا ہے۔ انہی باتوں کا جواب اس سورہ کا موضوع بحث ہے۔ اس جواب میں کفار سے کہا گیا ہے کہ بلا شک و ریب یہ خدا ہی کا کلام ہے، اور اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ نبوت کے فیض سے محروم غفلت میں پڑی ہوئی ایک قوم کو چونکایا جائے۔ اسے تم افتراء کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ اس کا منزل من اللہ ہونا ظاہر و باہر ہے۔ پھر ان سے فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن جن حقیقتوں کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، عقل سے کام لے کر خود سوچو کہ ان میں کیا چیز اچنبے کی ہے۔ آسمان و زمین کے انتظام کو دیکھو، خود اپنی پیدائش اور بناوٹ پر غور کرو، کیا یہ سب کچھ اس تعلیم کی صداقت پر شاہد نہیں ہے جو اس نبی کی زبان سے اس قرآن میں تم کو دی جا رہی ہے؟ یہ نظام کائنات توحید پر دلالت کر رہا ہے یا شرک پر؟ اور اس سارے نظام کو دیکھ کر اور خود اپنی پیدائش پر نگاہ ڈال کر کیا تمہاری عقل یہی گواہی دیتی ہے کہ جس نے اب تمہیں پیدا کر رکھا ہے وہ پھر تمہیں پیدا نہ کر سکے گا؟ پھر عالم آخرت کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اور ایمان کے ثمرات اور کفر کے نتائج و عواقب بیان کر کے یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ لوگ برا انجام سامنے آنے سے پہلے کفر چھوڑ دیں اور قرآن کی اس تعلیم کو قبول کر لیں جسے مان کر خود ان کی اپنی ہی عاقبت درست ہوگی۔ پھر ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ وہ انسان کے قصوروں پر یکا یک آخری اور فیصلہ کن عذاب میں اسے نہیں پکڑ لیتا، بلکہ اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، مصیبتیں، آفات اور نقصانات بھیجتا رہتا ہے، ہلکی ہلکی چوٹیں لگاتا رہتا ہے تاکہ اسے تنبیہ ہو اور اس کی آنکھیں کھل جائیں۔ آدمی اگر ان ابتدائی چوٹوں ہی سے ہوش میں آ جائے تو اس کے اپنے حق میں بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا میں یہ کوئی پہلا اور انوکھا واقعہ تو نہیں ہے کہ ایک شخص پر خدا کی طرف سے کتاب آئی ہو، اس سے پہلے آخر موسیٰ علیہ السلام پر بھی تو کتاب آئی تھی جسے تم سب لوگ جانتے ہو، یہ آخر کون سی ایسی بات ہے کہ اس پر تم لوگ یوں کان کھڑے کر رہے ہو؟ یقین مانو کہ یہ کتاب خدا ہی کی طرف سے آئی ہے، اور خوب سمجھ لو کہ اب پھر وہی کچھ ہوگا جو موسیٰ کے عہد میں ہو چکا ہے۔ امامت و پیشوائی اب انہی کو نصیب ہوگی جو اس کتاب الہی کو مان لیں گے، اسے رد کر دینے والوں کے لیے ناکامی مقدر ہو چکی ہے۔ پھر کفار مکہ سے کہا گیا ہے کہ اپنے تجارتی سفروں کے دوران میں تم جن پچھلی تباہ شدہ قوموں کی بستیوں پر سے گزرتے ہو ان کا انجام دیکھ لو، کیا یہی انجام تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ، آج تم دیکھ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چند لڑکوں اور چند غلاموں اور غریب لوگوں کے سوا کوئی نہیں سن رہا ہے، اور ہر طرف سے ان پر تان اور ملامت اور پھپتیوں کی بارش ہو رہی ہے، اس سے تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہ چلنے والی بات نہیں ہے، چار دن چلے گی اور پھر ختم ہو جائے گی، لیکن یہ محض تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ کیا یہ تمہارا رات دن کا مشاہدہ نہیں ہے کہ آج ایک زمین بالکل بے آب و گیاہ پڑی ہے جسے دیکھ کر گمان تک نہیں ہوتا کہ اس کے پیٹ میں رویدگی کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر کل ایک ہی بارش میں وہ اس طرح پھبک اٹھتی ہے کہ اس کے چپے چپے سے نمو کی طاقتیں پھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں۔ خاتمہ کلام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ تمہاری باتیں سن کر مذاق اڑاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ حضرت، یہ فیصلہ کن فتح آپ کو کب نصیب ہونے والی ہے؟ ذرا تاریخ تو ارشاد ہو۔ ان سے کہو، جب ہمارے اور تمہارے فیصلے کا وقت آ جائے گا، اس وقت ماننا تمہارے لیے کچھ بھی مفید نہ ہوگا، ماننا ہے تو اب مان لو، اور آخری فیصلے ہی کا انتظار کرنا ہے تو بیٹھے انتظار کرتے رہو۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ۔
3: کمنگ اپ نیکسٹ، ہاؤسز آف اللہ۔ دس از انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔
4: Assalamualaikum, my name is Aviv and you are listening to Inspire FM 105.1 FM.
5: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that No Comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
8: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
6: Liberty Law, there when you need us most.
9: What if we all smiled to a total stranger, instead of walking past them if they were danger? Even smiled at those who hate us. Perhaps their hearts would soften and they would embrace us. Smile when it rained, showing gratitude to Almighty, what He has created. Smile at our brothers and sisters, so that it creates love and removes suspicions. Smile even at our neighbors, something our Prophet faces with eagerness. Smile on trivial materials, escaping from jealousy and hatred. Smile at those who are in distress. Pray to Allah to give them happiness and success. Smile to please the most kind, the most merciful. Allah will love us indeed. Allah will love us.
10: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
11: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
12: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Read, write, revise, repeat. Put in the work, make your mark, light up the exam, ignite your spark. Thank you for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.

کہ غصہ ہر برائی کی چابی ہے، کیونکہ ایک ایسا مرض ہے جو بہت ساری برائیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کی کوکھ سے بھی بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ مثلا غصہ اس شخص کو زیادہ آتا ہے جو تکبر اختیار کرے۔ غصہ کی وجہ سے جنم لینے والی برائیاں تو بہت زیادہ ہیں، جن میں مثال کے طور پر جب غصہ آتا ہے آدمی کی زبان سے گالی گلوچ نکلتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اگر مجبور ہو آمنے سامنے آ کے غصے میں یہ تو نہیں کر سکتا، پھر وہ غیبت کرے گا، چگلیاں کرے گا، اس کو کوشش کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میں بدنام کروں۔ یہ ساری غصے کی علامات ہوتی ہیں، اور بعض اوقات گھریلو زندگی کے اندر غصے کے اندر طلاق تک معاملات پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں غصے کو ایک اشاری اور مہارت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، مثلا یہ کہنا کہ مجھ سے ہر بات برداشت نہیں ہوتی، میں تو صاحب منہ پر سنا دیتا ہوں، وغیرہ وغیرہ، میرا تو میٹر گھوم جاتا ہے، میری کھوپڑی گرم ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ الفاظ ہیں جو ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں۔ یہ سب جملے استعمال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو بڑی بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب شیطان کے ہتھکنڈے ہیں۔ وہ ایسے بہانہ باز جملوں کے ذریعے ہمیں غصے میں لا کر اپنے آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا اور ہمارے جو متعلقین لوگ ہوتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے، بعد میں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ غصہ صرف ایک عارضی حالت کا نام نہیں، بلکہ یہ ایسی بیماری ہے جو شخصیت پر بھی گہرے نقوص چھوڑ جاتی ہے۔ احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غصے کے وقت صورت بگڑ کر بھیانک بن جاتی ہے، ایسی صورت بنتی ہے جیسے کاٹنے والا کتا ہو، اور انسان اپنے مقام سے گر کر خون خوار درندہ بن جاتا ہے۔ جبکہ جو لوگ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور اس کی صورت جو ہے وہ صالحین کے ساتھ ملتی ہے، وہ غصے کو پی جاتا ہے۔ غصے میں انسان عقل مندی سے کم عقلی کا سفر طے کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا جب اس کی عقل کام ہی نہیں کر رہی ہوتی۔ ایک بزرگ ہے، ان کا قول ہے کہ گرم مزاجی بیوقوفی اور کم عقلی کی بنیادی اکائی ہے، اور غصہ اس بنیاد کی رہنمائی کرتا ہے۔ غصہ بیوقوفی کے سفر کو ایک رہنما کی طرح طے کرانے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے تھے، جب تو غصہ کرتا ہے تو اچھلتا ہے، قریب ہے کہ تو کہیں چھلانگ نہ لگا دے، اور یہ چھلانگ تجھے سیدھا جہنم میں کہیں نہ پہنچا دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، بیٹا زیادہ غصہ بردبار آدمی کو بہت لوگوں کی نظروں میں ہلکا کر دیتا ہے، لہذا آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ غصہ انسان کی شخصیت میں جہالت، ضد، انا پرستی پیدا کرتا ہے۔ اب جن لوگوں کو غصہ آتا ہے، غصے کے کچھ علاج بھی ہیں۔ وہ غصہ جو ہمارے مزاج کا مستقل حصہ بن جائے، اگر ہم غور کریں تو اس کے بیہائنڈ کو ریزنز بھی ہوں گی، اسباب بھی ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق غصہ ایک ری ایکشن ہے، ایک رد عمل ہے، جس کے اسباب میں ایک سبب خوف کی کیفیت، اور خوف ہمیشہ نااہلی کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اب محنت مزدوری نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کے ذمے بیوی بچوں کی وہ پوری نہیں کرتا، اس وجہ سے ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ گھر میں کیسے جاؤں، اگر کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو وہ کیسے ادا کروں، گھر میں جاؤں گا تو بے سکون ہو جاؤں گا، کیونکہ بیوی ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کے سبب سوال پر سوال کرے گی،

0: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما فيه علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله برادران اسلام آج ہم ریڈیو انسپائر سے پروگرام صدائے تکبیر میں اس نے اخلاق کی اہمیت کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے. ہم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ انسانی زندگی میں اس نے اخلاق کو جو اہمیت اور عظمت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. دنیا کے اندر ہر ایک مذہب، ہر ایک دھرم کے لوگ، بلکہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اچھے اخلاق و کردار اور اچھے برتاؤ کا قائل ہے، اور یقیناً کسی کو بھی اس سے انکار نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقی خوبیوں کو حاصل کرنا انسانی نیچر کا ایک بڑا ہی اہم تقاضا ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ انسانی فطرت کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے تو یہ بھی بے جا نہیں ہوگا. اس نے اخلاق کے بغیر انسان میں حقیقی معنوں کے اندر انسانیت اور حسن و خوبی کی جھلک نہیں دکھائی دے سکتی. یہی وہ عظیم اور قابل قدر جوہر ہے جس کے ذریعے معاشرے کے اندر آپس میں بھی بھائی چارہ، اتحاد و اتفاق، عفو و درگزر، دلوں کے اندر رفق اور نرمی، اور بامی ہم آہنگی اوور آل سماج میں پیدا کی جا سکتی ہے. اور اسی اخلاق کی طاقت کے ذریعے جو انسانوں کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں یا معاشرتی انتشار ہوتے ہیں، بامی چپکلش اور رنجش ہوتی ہے، یا دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے دوریاں بڑھ جاتی ہیں، عداوت، دشمنی، یہ چیزیں رواج پا جاتی ہیں، دلوں کے اندر بغض اور کینہ آ جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو دور کرنے کے لیے اگر انسان اس نے اخلاق کو اپنا لے تو بہت ممد و معاون ثابت ہوتا ہے. حقیقت میں اس نے اخلاق انسان کا زیور ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کے ذریعے ایک بیلنس پیدا ہوتا ہے ہماری، خواہ وہ انڈیویجول لائف ہو یا ہماری اجتماعی زندگی ہو. اس میں جبکہ بد اخلاقی اور بد سلوکی جو ہے اس سے کئی ایک برائیاں جنم لیتی ہیں معاشرے کے اندر. مثال کے طور پر دلوں کی جو نفرت اور عداوت ہے، بامی رنجش ہے، معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بد اخلاقی اور بد سلوکی کی وجہ سے ہی جنم لیتی ہے. اور اخلاق سے عاری ہو جانے کے بعد انسان لوگوں کی نظروں میں بھی عیب دار ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس کوئی قابل قدر ایسی امتیازی صفت باقی نہیں رہتی جو اسے باقی مخلوقات سے ممتاز کر کے اشرف المخلوقات کے اعلی درجے پر فائز کرے. تو اس نے اخلاق، اس نے سلوک انسانوں کے ساتھ یہ ہماری زندگی کا ایک عظیم اثاثہ ہے، ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور اگر ہم حسن اخلاق کی تعریف، اس کا معنی اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کریں تو آج کل لوگوں نے حسن اخلاق کے مفہوم کو بہت زیادہ لمیٹڈ کر دیا ہے، اور وہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ حسن اخلاق کا مطلب صرف لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، مہربانی اور شفقت کا معاملہ کرنا، ہمدردی کے کچھ الفاظ بول دینا، بس یہی اخلاق ہے. حقیقت یہ ہے کہ اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اپنے اندر پوری انسانی زندگی کو سمیٹے ہوئے ہے. وہ صرف یہ جو مذکورہ چند ایک باتیں ہم نے عرض کی ہیں ان کو ہی شامل نہیں، بلکہ اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں اور بہت سارے شعبے ہیں. اگر ہم کسی سے اچھی طرح گفتگو کرتے ہیں، اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، یا اگر کسی سے کوئی کمی کمزوری ہو جائے اپو درگزر کرتے ہیں، نرمی کا رویہ رکھتے ہیں، مخلوق خدا پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں، اور بردباری اور حلم کے ساتھ ہم لوگوں سے رویہ رکھتے ہیں، ہماری نظروں کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر بھی شرم و حیا ہے، ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے سخاوت کرتے ہیں، ہم وسعت ظرفی رکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کسی حاجت مند کی حاجت روائی کرتے ہیں، جہاں پر کسی کو ضرورت ہو باہمی تعاون اور امداد کرتے ہیں، اگر کوئی تنگی تکلیف کا وقت آ جائے صبر و شکر کرتے ہیں، اور متانت اور سنجیدگی سے اپنی زندگی کے معاملات کو لے کے آگے چلتے ہیں. اگر ہمیں کہیں پر فیصلہ کرنا پڑ جائے عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیتے، امانت و دیانت ہم اپنی زندگی کے اندر ایک بنیادی جز سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، بیوی بچے ہیں، پھر معاشرے کے اندر یتیم ہیں، مسکین ہیں، ہمارے نیبرز ہیں، پڑوسی ہیں، پھر کچھ اس میں مسلمان ہیں، کچھ غیر مسلم ہیں، یہاں تک کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک اور اس نے معاملہ کرنا، یہ تمام اس نے اخلاق کے شعبے جس کی شریعت مطہرہ کے اندر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تعلیم دی گئی ہے، اور ان تمام شعبوں میں اچھا رویہ اختیار کرنے والا وہی اچھے اخلاق کا حامل اور اس عظیم صف سے متصف کہلانے کا حقدار ہے، اور وہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعلی اخلاق کا مالک. پھر عرف عام میں اخلاق کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف بات اتنی ہے کہ آدمی چند ایک بنیادی چیزوں کو جو عام معاشرے کے اندر اختیار کی جاتی ہیں ان کو اختیار کر لے، لیکن اسلام کا جو مفہوم ہے اخلاق کا اس کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے. اب ہم اگر ہم اس نے اخلاق کو قرآن حکیم کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ و تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کی ایک بہت عام صفت بیان فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ سورہ القلم کی آیت نمبر 4 ہے، کہ بے شک اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اخلاق اسنا کے اعلیٰ درجے پر فائز. اس آیت میں اللہ رب العزت نے دین اسلام، شریعت مطہرہ اور قرآنی تعلیمات کو خلق عظیم فرمایا ہے. گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی ایک ایک آیت کا ایک عملی نمونہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق سے مراد ایک عظیم دین ہے کہ اللہ کے ہاں دین اسلام جتنا محبوب ہے کوئی اور دین اتنا محبوب نہیں, اور اسی کو خلق عظیم کہا گیا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جب ان سے پوچھا گیا آقا علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ کا خلق خود قرآن پاک ہے, یعنی قرآن کریم جن اعلیٰ اعمال و اخلاق کی تعلیم دیتا ہے, آپ ان سب کا عملی نمونہ اگر دیکھنا چاہیں تو وہ آقا انعامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ میں ہے. جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ خلق عظیم کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ خلق عظیم سے مراد قرآن پاک کے آداب ہیں, یعنی وہ آداب جو قرآن نے سکھائے ہیں وہ خلق عظیم ہیں. تو اس طرح نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں. اسی طرح جب صحابہ کرام سے غزوہ احد میں مقررہ اور متعینہ جگہ چھوڑنے کی جو خطا اور لغزش ایک صادر ہوئی جس کی وجہ سے جنگ کی فتح شکست سے بدل گئی اور حضور علیہ السلام کو روحانی اور جسمانی تکلیف بھی پہنچی اور غم اور صدمہ بھی لاحق ہوا, اس کے باوجود حضور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام پر اپنے طبی اخلاق و عادات اور عفو و کرم کی بنیاد پر کوئی ملامت اور سختی نہیں کی. آپ کی اسی شان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہی آپ ان کے ساتھ نرم رہے, اور اگر آپ سخت زبان سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے. سو ان کو معاف کر دیجئے, آپ ان کے لیے استغفار کیجئے اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے. تو اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق اس کا مظاہرہ فرمایا. ایک اور آیہ کریمہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 کہ آپ معافی کو اختیار کیجئے, بلی باتوں کو حکم دیجئے اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعف عنہم, اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو معاف فرما دیجئے. واصفح ان اللہ یحب المحسنین, آپ درگزر فرما دیجئے, بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اسی طرح قرآن پاک کی وہ متعدد آیات ہیں کہ جن کے اندر حضور علیہ السلام کو اعلیٰ اخلاق کی اللہ کریم کی طرف سے تعلیم دی گئی. حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اخلاق اسنا, اس نے معاشرت, عمدہ طرز زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں اچھا برتاؤ اور اس نے سلوک کا عمدہ نمونہ اور عملی پیکر یہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز میں. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے اخلاق اسنا کی تعلیم, تربیج و اشاعت اور اس کی دعوت و تبلیغ کو اپنی بعثت کی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے فرمایا بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق, اور ایک حدیث میں بعثتُ لأتمم حسن الاخلاق, یہ موطا امام مالک کی روایت. اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری بعثتی اس لیے ہوئی ہے کہ میں حیات انسانی میں اخلاق اسنا کے فضائل کی تکمیل کروں اور اسے کمال اور عروج پر پہنچاؤں. نبی کریم علیہ السلام نے امت کو اخلاق کریمانہ سے متصف اور مزین کرنے کے لیے عملی نمونہ اپنی زندگی میں پیش کیا, اور مختلف مواقع پر آپ نے اخلاق اسنا کی تعلیم بھی دی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شعرہ آفاق تصنیف احیاء العلوم میں حضور علیہ السلام کے بہت بہت سارے محاسن اخلاق کو بڑے ہی عمدہ انداز میں بیان فرماتے ہیں. ان میں سے چند ایک یہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بردبار, سب سے زیادہ بہادر, سب سے زیادہ انصاف پسند, سب سے زیادہ پاک دامن اور سب سے زیادہ سخی تھے. یہاں تک کہ کوئی رات ایسی نہیں آتی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی درہم و دینار بچتا ہو, رات آنے سے پہلے ہی سب خرچ کر ڈالتے تھے, اور اگر کبھی کچھ درہم یا دینار بچ جاتا اور اسی حالت میں رات آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہ لے جاتے جب تک اسے کسی ضرورت مند کو دے کر فارغ نہ ہو جاتے. آپ اتنے باحیا تھے کہ اپنی نظریں کسی چہرے پر نہیں جماتے تھے, خود ہی اپنا جوتا مبارک سی لیتے, اپنے نالین مبارک کو خود ہی سی لیتے, کپڑوں میں پیوند بھی خود ہی لگا لیا کرتے, گھریلو کام کاج میں بھی اپنی ازواج مطہرات کا ساتھ دیتے, اسے تعاون کرتے, غلام اور آزاد سب کی دعوت قبول فرما لیتے, اگر کوئی ہدیہ دیتا قبول فرماتے, خواہ وہ دودھ کا ایک گھونٹ ہو یا خرگوش کی ایک ران ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی باندیاں ہوتیں, غلام عورتیں, یا کوئی مسکین ہوتا, غریب ہوتا, آپ ان کی عاجت روائی کرتے, تکبر نہیں فرماتے تھے, ولیمہ کی دعوت اگر کوئی دیتا آپ قبول فرما لیتے, کوئی بیمار ہو جاتا اس کی عیادت کرتے, فوتگی کا پتہ چل جاتا کہ فلاں آدمی کی ڈیتھ ہو گئی ہے آپ جنازوں میں شرکت فرماتے, کوئی فقیر ہوتے, غریب ہوتے, مالی لحاظ سے کمزور ہوتے, ان کے ساتھ آپ بیٹھ جاتے, مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا تناول فرماتے, کبھی کبھی آپ مزاح بھی فرماتے, لیکن سچ بولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس بھی لیتے لیکن آپ کہا نہیں لگاتے تھے, با اخلاق لوگوں کی آپ عزت کرتے, کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرتے, معذرت خواہ کا عذر قبول فرماتے, کسی کو حقیر نہیں جانتے تھے اور نہ ہی کسی پر برتری اختیار فرماتے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام محاسن اور خوبیاں جمع کر دی تھی. پھر احادیث مبارکہ کے اندر بھی حضور علیہ السلام کے اخلاق کی بہت ساری روایات موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اس نے اخلاق کی اتنی اہمیت تھی کہ اپنے لیے اس نے اخلاق کی دعائیں کیا کرتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ مستد امام احمد میں یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی, اے اللہ تو نے مجھے خوبصورت شکل و صورت عطا کی ہے, میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے. اور پھر آپ کی ایک دعا ترمذی شریف میں ہے کہ اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحوا, اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے, برے اعمال سے اور بری خواہشوں سے. اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحوا. سبحان اللہ, بہت جامع دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ میں بھی اس نے اخلاق کی اہمیت فضیلت کو امت کی تعلیم کے لیے بیان فرمایا. بخاری شریف کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من اخیرکم احسنکم اخلاقا, کہ بے شک تم میں سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اخلاق میں تم میں سے زیادہ اچھا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ترمذی شریف کے اندر ہے حدیث نمبر 2018 میں, کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے. ایک دوسری حدیث میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے میں نے سنا, کہ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, باب فی حسن الخلق, کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے. یعنی اس نے اخلاق کی اتنی اہمیت. پھر حضور علیہ السلام اپنوں سے نہیں غیروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک رکھتے, اپنے سوتے پیار و محبت اور شفقت و ہمدردی کے ساتھ ملتے ہی تھے, جس کی بے شمار مثالیں ہیں. غیر بھی آپ کے رحم و کرم عفو درگزر اور اس نے خلق سے معروم نہیں تھے. اس کی ایک عظیم مثال فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار مکہ کے لیے عام معافی کا اعلان کرنا ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں فاتحانہ انداز میں شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے, تو کفار و مشرکین جنہوں نے ہر قدم پر آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی تھیں, جو آپ کے جانی دشمن تھے, آپ کے قتل کی تدبیریں اور سازشیں کرتے تھے, جنہوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, وہ سہمے ہوئے تھے. انہیں سزائے موت کا یقین تھا اور صحابہ کرام نے بھی یہی خیال کر رکھا تھا, الیوم یوم الملحمہ, کہ آج بدلے کا دن ہے, آج جوش انتقام کو سرد کرنے کا دن ہے. لیکن تاریخ نے دیکھا اور اسے نوٹ کیا کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر اور محسن انسانیت کی شفقت جوش میں آئی اور زبان رسالت سے یہ اعلان کر دیا, لا تصریب علیکم اليوم وذهبوا فانتم الطلقاء, کہ جو آج تم سب آزاد ہو, تمہیں معاف کر دیا گیا ہے, تم پر کوئی جرم نہیں ہے اور تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمنوں کے ساتھ برتاؤ اور اس نے سلوک, جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے. اور اس سلوک اور برتاؤ کی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر بکثرت لوگ جو ہیں وہ الکا بگوشے اسلام ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد ایک مشہور واقعہ سفر طائف کا آپ نے بارہا سنا ہوگا, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اور دعوت کے لیے طائف کا سفر کرتے ہیں, وہاں کے سرداروں کو دعوت توحید دیتے ہیں, وہ لوگ بڑی بے رخی اور بڑی بے رحمی کے ساتھ پیش آتے ہیں. پھر آپ نے لوگوں سے گفتگو فرمائی, لیکن انہوں نے بجائے قبول کرنے کے یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ. اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انہوں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ وہ حضور علیہ السلام کا مذاق اڑائیں, تالیاں بجائیں, پتھر ماریں, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نالینے پاک وہ بھی رنگین ہو گئے آپ کے خون سے, انہوں نے پتھراؤ کیا. اس سب کے باوجود حضور علیہ السلام نے ان کو غلط نہیں, ان کے لیے ٹرایا, ان کے لیے بدعا نہیں کی, یہاں تک کہ جب پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور سلام کے بعد اس نے عرض کیا, اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے سب درمیان میں کچل دیے جائیں, جو سزا آپ تجویز فرمائیں ان کو دے دی جائے. حضور علیہ السلام نے ان کے لیے کوئی سزا تجویز نہیں کی, بلکہ آپ نے اللہ کی ذات سے امید رکھی کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولادوں میں سے کوئی لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون, اور دعا کی کہ اللہ پاک میری اس قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ جانتے نہیں. حفیظ جلندری صاحب نے لکھا تھا کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کی کن کے لیے بد دعا کریں, تو آپ نے فرمایا, لیکن جناب رحمت للعالمین ہنس کے فرمایا کہ میں اس دار میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگرچہ یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدا کے دامن توحید میں اگر یہ نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ گردن جھکائیں گی۔ یہ فرما کر اٹھائے ہاتھ ہادی نے دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوب تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشمے بصیرت دے، جہالت سے نکال ان کو، انہیں نور ہدایت دے، الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ تو یہ تھا نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق۔ اب انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔
1: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hai Tere with Azad.
2: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: انسپائر ایف ایم کے پروگرام کیسے ہیں، اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، تاکہ آپ کے کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن انسپائر ایف ایم کو بنایا جائے اور بہتر۔ آج ہی اپنی رائے کے لیے ہمیں فون کیجیے 01582481810، یا پھر ہمیں ٹیکسٹ کیجیے 0777948182 پہ۔
4: Bollywood drama meets Hollywood glamour at Hero Saab, Leighton Buzzard's unique cinematic dining experience. At Hero Saab, we serve star-studded Indian classics, including sizzling street food, comforting curries, and so much more. Whether you're dining in at A5 Watling Street in Leighton Buzzard or ordering for collection or delivery, view the menu and book online at herosaab.co.uk or call 01525 643 929.
5: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has 2 branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
6: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
5: We can also offer guaranteed rental income.
6: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
7: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Sing each answer, hum each fact, keep your brain on the winning track. Mindful study, stress set free, success will come, you'll surely see. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
8: Biscott Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
9: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Program. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.

0: کھلا بازادن تیرے لہروں کے دوش پہ آواز کی اس خوبصورت رشے سے منسلک ہم اور آپ رہتے ہیں اس شو میں جس کا نام ہے بول کھلا بازادن تیرے. پتہ نہیں عجیب بات ہے جب پورے دن میں اگر بندے میں جان نہ ہو یا کوئی بھی چیز اوپر نیچے ہوئی ہو لیکن جیسے ہی شو کرنے آتے ہیں تو جو پہلا شو آف فورس شو آف فورس آج کل بہت ہو رہی ہے ہر طرف تو پھر بھی اچھا لگتا ہے جی. چلے 972-501-9390 لیڈیز اینڈ جینٹلمین یو آر لسننگ ٹو ریڈیو آزاد ویئر یور وائس میٹرز. آج آپ کے لیے اسپیشل لسنر شو دوبارہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وعدہ کیا تھا آپ سے اس ہفتے دو نہیں بلکہ تین شو کریں گے ہم. پچھلے ہفتے کی جو ناراضی تھی لوگوں کی, ناراضگی بھی کہا جا سکتا ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کہا جی آپ شوز آج کل مس کر رہے ہیں, تو اگلے ہفتے کہ چھٹی لینے کے لیے ہم نے کہا ہم تین شوز کریں گے چاہے کچھ بھی ہو, تو ہم اپنے تیسرے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس شو کو ہم یوز کریں گے جو بھی اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹاک اباؤٹ لسنرز شو, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب ہم ٹاپکس میں پھنس جاتے ہیں قید میں ہو جاتے ہیں تو آزاد سی نیچر اور طبیعت ہے ہماری, تو پھر ہم لوگوں کو بھی ساتھ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کھل کر بات کریں اور شیئر کر سکے چیزوں پہ جو بھی آپ کے ذہن میں دنیا میں میڈیا میں آپ جن چیزوں سے بادر ہوتے ہیں یا ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حاضر ہیں ہم. ریڈیو آزاد کی طرف سے صدقہ جاریہ, ٹھیک ہے, جو جاریہ ہے کہیں جاریہ ہے وہاں سے کچھ واپس نہیں آ رہی ہے, واپس چاہیے بھی نہیں ہم کو, ہمارا کام اب جاریہ ہے. 972-501-9390 کو مہربان ہمارے ساتھ کرتے ہیں ان سے بات. ریڈیو آزاد یو آن دی ایئر.
1: جی السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
1: میں نے کہا الرجیز نے بڑا آپ کو ایکٹیو کر دیا.
0: نہیں الرجیز تو اب نہ بھی ہوں تو میرے پاس اب الرجی بہانہ رہ گیا ہے, جب بھی میں سلو ہوتا ہوں یا کام الٹا چل رہا ہوتا ہے جو بھی چل رہا ہوتا ہے نا تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں. میرا ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں کہ سر کچھ بھی ہو جائے کرے آپ صرف شو جسٹ شو اپ فور دا شو ریسٹ یو اینڈ وی ول ٹیک کیئر آف اٹ. تو پھر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, جب بھی مجھے موٹیویشن مجھے جب تھک جاتا ہوں میں یا میں کسی دماغ میرا پھنس جاتا ہے رائٹنگ میں یا کسی اور چیز میں, اور آج کل میں سخت لاک لگا ہوا ہے مجھے, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح, لیکن اگلے ہفتے لاک بھی توڑ دیں گے اگر کھل نہیں رہا تو.
1: آج کل تو وہ آ گئے ہیں لاک کٹرز آ گئے.
0: ہاں جی آج کل ویسے خبروں میں کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے اتنے ٹارگیٹ لاک کیے ہوئے تھے پھر ہم نے نہیں گرائے. مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, سیریسلی تو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. جی
1: بالکل. ہر میٹر کی خصوصیت ہے, مثلاً کہ لکڑی کا ٹکڑا آپ ڈالیں تو پانی پہ تیرتا رہے گا, اس کو جتنا آپ نیچے کرنے کی کوشش کریں ابھر کے اوپر آئے گا. لوہے کی ہے تاثیر یا لوہے کی اپنی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ڈالیں تو پانی کے تہ میں بیٹھ جائے گا. لیکن انسان میں دیکھتی ہوں صدیوں سے سینٹ صوفیز گروز ویژنری لوگ آئے اور ساری کتھا کہانی اور اینڈ آف دا اسٹوری آف ہیومن لائف سمجھا.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
1: Last time on Akhri Mujza.
2: نحن عباد لك خاصة. تو یہ دعویٰ بہت بڑا ہو جاتا. کیونکہ اس کا مطلب ہے میری زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہ نکلتا جو آپ کی عبادت کے سائے میں نہ ہو. میرے قدم کبھی کسی طرف نہ چلتے جو آپ کی عبادت کے تحت نہ ہو. میرے ہاتھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا, میری آنکھوں سے کبھی کچھ نہ ہوتا جو عبادت کا تقاضا نہ پورا کر رہے ہوں. کیونکہ میں ہر لمحے کیا ہوں, عبد ہوں. یہ تو میرے لیے ممکن ہے نہیں.

0: Biscott Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscott Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscott Pharmacy, 157A Biscott Road, Luton. Call 457709.
1: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
2: آج کل ایک نیا فراڈ چل رہا ہے۔ آپ کو مختلف لوگ مختلف کمپنیوں اور مختلف بینکوں کے نام سے ٹیلی فون کرتے ہیں اور آپ کو لاٹری جیتنے کی خوشخبری دیتے ہیں اور پھر جونسا دے کر آپ سے رقم وصول کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسی تمام فون کال سے ہوشیار رہیں۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔